ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum elenco vobis, patrum meum do vobis, ne respiceps peccata nostra, sed firme ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicare equa ad unaris dignitate.

Ecce Agnus Dei. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sum dignus, orem chasse et ectime, sed dam in de pergo.

ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua aduci, et peccata simul semper liberi, et ab omnipotentiatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

0: Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equad unaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini, si

Ecce Agnus Dei. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sum dignus, orem chasse pectum meum, sed dam in dubio.